na me onen pe wunal wir me lar sho bun sho gi nu nen pe wunal wir me lar mon dong nyo nyo no ilen no nyo nyo no pe ber te para yo dang nyo nyo no ilen no nyo nyo no la ko tamba ve ina ngiri wir me la ko chana ta do turi chi mamane ina me ina ji ko bigi wa ke wala chame kinu mama ko ye do wa ngo ka do mama ko ko ye me ni ko ni me ni kula na ko soto nyoma bio ka me ko ko ye ngendo ngeo imu ku shop dam ko ye ngendo ngeo imu ku pande dam